När det blåser kallt och du behöver en vän, då vill jag finnas där. Och när morgonen gryr och det blir ljust igen,

Det är Fredrik med Lasse Sigfridsson. Bara du är nära. En härlig låt ifrån Lasse D. Vi ska bevega oss lite vidare i vår musikalska vandring med. Och ifrån Lasse så ska vi få med oss av gruppen Laid Back. Och en härlig reggae-inspirerad låt kan vi väl konstatera detta. För de synger rätt och slett om Sunshine Reggae.

Adios, amigo. Frank Ferrari tog nu det där. Vi ska nå få med oss Julio Iglesias denne timen och Marin All of You ska man ha med oss på våra spellistor. Idag, tisdag 1 september 2026.

Det fick med Julio Iglesias All of You Dance som näst sista låt. Jag säger tusen hjärtligt tack för att följa för idag. Och checka gärna ut våra nettsidor radiokos.no. Efter mig så kommer Sonja sitta i studio fram till 11. Så får du Jostein från 11 till 12. Så går det slag i slag. Ingvar Kjell klockan 13. Gudolf Leis klockan 15. Sonja klockan 17. Tarje med country klockan 18 till 19. Och så är det Jostein från 19 till 20. Och idag är det tisdag. Det betyder direkt en sändning. Musikönskar hälsnar ifrån 20 till 22. Och tisdag, det betyder Ingvar Kjell i studio det. Så avslutar jag denna timmen idag. Det gör jag med Whitney Houston och One Moment in Time. Och så hörs med dig igen imorgon mellan 9 och 10.

Hallå, hallå, och väl mötta ny musiktimme på Radio Kos. Jag öppnar med Björns orkester, Detroit City. Och då ska vi ha Ole Ingvalls med oss här de sista ljuva åren. Sonja är i studio med dig.

0: Är du glad i Radio Kos kan du gärna stötta oss med Vips nummer 50 85 41.
1: Detta är Radio Kos.

Så ska man ta turen till Sverige och då blir det dansevännmusik igen. Och då bör man väl ha den i mest populära, nämligen vikingarna. Och med dina kommer du till sommaren.

var Elton John där med sin Nikita. Och det är väl Nikita, det är väl namnet. Och det är säkert en dama namnet på. Och texten syns jag är lite förvirrande. Enten jag inte får med mig allt eller vad det är. Men i det ena ögonblicket så synger han att han tränger det. Och i det andra ögonblicket så synger han att han vill aldrig veta hur det är att hålla runt. Och hur vill heller inte veta hur han har det hemma. Vet jag. Brenda Lee ligger i alla fall klar nu med Emotions.

Det var Connie Francis där med My Treasure, min skatt. Och hur hade sökt hela världen, hela livet runt detta skattar som hur kunde bli klara och sånt. Hur fann aldrig något. Till slut så sökte du lite i hjärtat sitt. Och där fann du hans, han och hans kärlekhet till henne som är den största skatten Reiko har och vill alltid vara det. Jim Reeves ligger klar nu. Take me in your arms and hold me.

0: ettermiddagssendingen på Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gärna stötta oss med Vips nummer 50 85 41. Detta är Radio Kos.
1: Kos Radio.

så ska man över till USA. Där är det forskjellige sanger som synger i den här gruppen då. Det är tatt ut av en sån musikal som de har framfört, och de kallar sig för The Rock of Ages, och melodin What Did I Say?

Ja, det var då Nina Simone där med I put a spell on you. Så har jag funnit fram Peter Green här nu med Help Me.

Deva då Robert Plant och Alison Krauss där med Killing the Blues. Så har jag nu funnit Sammy Davis Jr. med Mr. Bojangles.